0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Men alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Men det var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 kilometers räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Hi, this is Midjour from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
17: Radio Godis.

0: skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
1: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
2: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
3: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
4: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
5: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
6: Samla med Samla.
7: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
9: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
10: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
11: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
12: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
13: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
12: Och där var tiden ute.
13: Atlanta.
12: Tiden var ute.
13: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
14: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
15: Radiogodis.se
16: 80-tal, dygnet runt.
17: Radiogodis.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring.

0: Radio Godis.
1: Hej, Pernilla Wahlgren här. Du lyssnar på det självklara valet, radiogodis.se.

0: har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmeckan...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Effektar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar.

0: Är inte att ni inte ser vad nymålat.
1: Men det var många år sedan vi målade.
2: Demi Deckare målar gärna, men inte så ofta.
3: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
4: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
5: Välkommen till SCB.
6: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
7: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
8: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
9: Senaste nytt, och vi börjar i nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
10: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
8: Ett område med regn och skurar kommer under dagen att breda ut sig över större delen av södra och mellersta Sverige. Och det kan väl också lite grann tillfälligt sänka temperaturerna. Lokalt kan det vara inslag av åska. Inte speciellt blåsigt, utan bara längst i söder kan byvinden vara frisk. I norr får vi en dag med växlande molnighet och en eller annan lokal eftermiddagsskur. Ja, vi hade ju en riktigt varm försommardag på många platser igår, får man väl säga. Riktigt så varmt blir det kanske inte idag då, och det är ju det här regnområdet då som lite grann pressar ner temperaturerna. Men värmen kommer tillbaka redan under pingsthelgen, och under fredag, lördag och söndag kan vi på många håll vänta oss temperaturer en bra bit över 20 grader. Idag torsdag får man nöja sig med 17-18 grader som mest i Götaland, runt 15-16 grader i Svealand. I Norrland ser det däremot ut att kunna bli lite bättre temperaturer, 17-18, kanske lokalt uppemot 20 grader. Där har ni torsdagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
11: Radiogodis.se
8: 80-tal, dygnet runt.
11: Radiogodis.
12: What we're gonna do right here is go back. Way back, back into time.
11: Radiogodis.

0: Pop-81.
1: Hej och välkomna till Pop-81. Och vad är då Pop-81? Jo, det är en årskavalkad med flera av 1981 års populäraste låtar. Under de två närmaste timmarna kommer jag att ta er med på en liten nostalgitripp till det tidiga 80-talet. Jag har valt ut 30 hits som spelades mycket på radion under 1981 och som låg högt på listorna under detta år. Så förbered er på en blandning av låtar, sådana som ni minns och en del som ni kanske har glömt. Vi ska inleda svenskt, för 1981 var ett mycket bra år för svensk musik. Den här låten kom ut i slutet av året och var populär även i början av 1982. Här är Secret Service och deras Flash in the Night.

Där hade vi Secret Service. Först ut i pop 81 med Flash in the Night. Och då fyller vi närmast på med Dolly Parton. Det här var en av hennes många succélåtar. 9 to 5.

Det var förstås Dolly Parton med titellåten till filmen 9 to 5, där Dolly själv spelar en av huvudrollerna. Medverkare gjorde även Lily Tomlin och Jane Fonda. Låten nådde USA-listans första plats i februari 81 och var en stor hit även här i Sverige. Och så ett band som fick sitt stora genombrott under 81, nämligen Priest.

Ja, där fick ni titeln på låten. Det var väl ingen tvekan om att det här var Freestyle, bestående av Christer Sandelin, Tommy Ekman och Gigi Hamilton. Det känner de flesta till. Fantasi räknas som en av gruppens mest kända låtar, trots att den inte nådde högre än till 13:e plats på singellistan. Nu till ett one-hit wonder vid namn Anna Quinn.

heter Anna Quinn, men var känd som kort och gott Anna. Like They Do in the Movies var hennes enda riktiga hit. Desto fler har det blivit för Electric Light Orchestra, som släppte ett dussin studioalbum under sin karriär. Från LP'n Chime har vi hämtat jättehitten Hold On Tight.

Leopard Light Orchestra hade en stor hit över hela Europa 1981 med Hold On Tight. Som jag berättade inledningsvis var det här ett bra år för svensk musik. Och vi ska höra ytterligare ett par blågula grupper på de två närmaste plattorna. Här är först Magnum Bonum.

Det här är en av Magnum Bonums största hits, Digital Panik. Och då ska vi fortsätta med ett välkänt punkband som bildades 1977. Här är Ebba Grön med 800 grader.

Det var en av Ebba Gröns största hits, 800 grader, hämtat från albumet Kärlek och uppror. På höstkanten var det en låt som kommer nu väldigt populär, och det får väl också betraktas som ett one-hit wonder. Annika kallade sig den här skotska sångerskan, och hon fick en jättehit runt om i Europa med Japanese Boy.

alltså Annika, eller Mary Sandman som hon egentligen heter. Från hennes självbetitlade album hörde vi Japanese Boy, som jag berättade nyss för här, hennes enda stora framgång. Raka motsatsen gäller för en annan brittisk artist med rötter i Skottland, nämligen Rod Stewart. På sin meritlista har han bland annat 6 listettor i hemlandet. Hösten 81 fick han en stor hit med Tonight I'm Yours, Don't Hurt Me.

Det här är vi Shaking Stevens, eller kort och gott Shaky. Störst framgång har han haft på Irland, där han legat efter 5 gånger. Bland annat med den här låten, You Drive Me Crazy. Och då ska vi fortsätta med ett band som debuterade 1981, nämligen Duran Duran, som fick sin första topp 10-hit hemma i England med Girls

Girls on Film, ja. Så heter den här låten Med Duran Duran. Utöver de här 30 låtarna ni får höra fanns förstås ett antal andra hits. Så nu ska ni få höra ett collage av 10 låtar som inte fick plats i Pop 81.

10 låtar som inte rymdes på den här årskavalkaden. Känner ni igen dem? Först hörde vi Tender Turns Tough med Mikael Rikfors. Vi fortsatte med Robert Palmer och Looking for Clues. Därefter hörde vi Banana Republic med Boomtown Rats. Som var det gyllene tider med Djuret av ett annat hjärta. Vi fortsatte med Sheena Easton och Bond-temat For Your Eyes Only. Vi hörde också Stars on 45 med just Stars on 45. Och Anders F. Rönnblom sjöng Jag kysste henne våldsamt. Därefter var det Urgent med Foreigner, Woman med då nyligen avlidne John Lennon och nu senast hörde vi Cambodia med Kim Wilde. Och både Gyllene Tider och Kim Wilde kommer att dyka upp i vår andra timme också. Nu ska vi lyssna till en fransk grupp vid namn Ottawa.

det årets hela natten och hela hösten med för den delen, tack vare den här låten med Attack. Mera svensk nu. Ett band som hade stora framgångar under 1981 var ju Noise. En av deras mest kända låtar

Det här var en av fyra hits under året för gruppen Noise. Vi rinner bara du och jag. Och vi ska hinna med en platta till i den här timmen. Det blir en låt som John Lennon skrev och spelade in 1971, nämligen Jealous Guy. 10 år senare togs den upp av Roxy Music.

0: Roxy Music där, men Brian Ferry i spetsen. Jealous Guy heter låten och ni hörde den i Pop 81 som fortsätter om några minuter.
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

違う

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110 grader nu.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den bästa.
3: Det är i underjorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Kämpar förstås Soft Cell med Mark Almond i spetsen. Tainted Love sjöngs från början in av Gloria Jones redan 1965. Men Soft Cells version från 81 är ju den mest kända. Bland annat nådde den Englandslistans första plats i september. Det finns ett otal inspelningar av Tainted Love förresten. Artister som Marilyn Manson och Scorpions har gjort egna versioner. Och då fyller vi på med en herre som har en lång hitkarriär i bagaget, nämligen Phil Collins. 1981 var året då han bestämde sig för att ta en paus från sina kompisar i Genesis och pröva lyckan på egen hand. Det resulterade i LP:n Face Value, och från det albumet har vi hämtat jättehitten In the Air Tonight.

Phil Collins fick en rejäl fullträff med den psykedeliska In the Air Tonight, som väl får räknas som en av hans största hits. Och då ska vi fortsätta med en duett. Den här låten fanns med på Queens album Hot Space. Och när de spelade in den tog de hjälp av David Bowie. Och resultatet blev englandsettan Under Pressure.

här var det mot Ghana-gruppen Karamba, ledd av Mikael Petov och Ted Gärdestad. Hubba Hubba Sutsut har sin grund i en ramsa av Spike Jones och låten toppade försäljningslistan under våren. Och då ska vi närmast höra en sångerska och skådespelerska vid namn Olivia Newton-John.

Det var genom filmen Grease som Olivia Newton-John blev känd för den breda publiken. Men 1981 släppte hon albumet Physical. Och det var förstås titelåten vi hörde. Nu en mångsidig artist från Jämtland som har spelat in en rad skivor sedan debuten 1972. Hans namn Thomas Ledin.

Här hade vi en av Thomas Ledins största hits, Sensuella Isabella. Och då ska vi lyssna till 1981 års Eurovisionssegrare. Här är engelska bandet

Dagsfits bildades speciellt för att framträda i Eurovision Song Contest. Och succé blev det ju när Making Your Mind Up supade banan med alla de andra bidragen. Låten nådde också Englandslistans första plats. Nu ett band som debuterade 1981 och slog igenom med dunder och brak. Vi lyssnar till Depeche Mode.

Ja, det rådde väl ingen tvekan om att låten hette Just Can't Get Enough. Den innebar det stora genombrottet för Depeche Mode, som sedan har byggt på sin karriär med många fullträffar. Och då fyller vi på med en av Ultravox största hits.

0: Det här var titelspåret från Ultravox album Vienna. Videon till den här låten var först i världen med att använda widescreen-format. Och vi ska fortsätta med ännu ett brittiskt band bildat 1978, nämligen Visage. Deras mest kända låt var den här, Fade to Grey.
1: Radiogodis.se

så letar jag om Visage i Fade to Grey som producerades av Midjour. Och honom kunde ni förresten höra nyss när vi spelade Ultravox-plattan. Och då ska vi lyssna på en tjej som slog igenom 1981, nämligen Kim Wilde. Och då handlade det först och främst om den här låten.

Det var Kim Wildes debutsingel Kids in America, och också den låt som innebar hennes stora genombrott. Den bidrog bland annat till att hon belönades med en rockbjörn för bästa sångerska under 81. 12 studioalbum och flera samlingsskivor har det blivit för Kim Wilde så här långt. Och stora listframgångar har hon haft runt om i Europa. I den förra timmen lovade jag att vi skulle få höra Gyllene Tider. För det ska vi göra nu. På vårkanten såg de till med den här. Kom så ska vi leva livet.

Jag gick väl inte att ha missat på Gyllene Tider och Leva livet. Så till den låt som blev korad till årets nummer ett platta i USA 1981. Låten går också etta i en rad andra länder. Jag talar om Betty Davis Eyes, sjungen av Kim Carr.

Betty Davis Eyes spelades från början in i mitten av 70-talet, men det var Kim Carnes version från 81 som blev en kommersiell framgång. Och då ska vi lyssna till en grupp vi hörde i den förra timmen. Den här är de en gång till. Jag talar om Freestyle. Deras största hit under året, det var förstås den här.

Freestyle fick en jättehit med Vill ha dig. Inte minst försäljningsmässigt. Låten nog etta på topplistan i hela 10 veckor. Den sista låten, den är också svensk. Vi ska nämligen höra X-Models med Eva Attling som frontfigur. De fick sin största hit med den här låten som låg etta på försäljningslistan i november. Två av oss.

0: Cakes Models, ja. De får väl betraktas som ett one hit wonder, eftersom det här var deras enda egentliga hit. Två av oss sist ut i Pop 81. Då vill jag bara önska er en trevlig fortsättning. Ha det bra, hej!
1: Radiogodis.se

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq, årsmodell 22, till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Senaste nytt, och vi börjar nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ett område med regn och skurar kommer under dagen att breda ut sig över större delen av södra och mellersta Sverige. Och det kan väl också lite grann tillfälligt sänka temperaturerna. Lokalt kan det vara inslag av åska. Inte speciellt blåsigt, utan bara längst i söder kan byvinden vara frisk. I norr får vi en dag med växlande molnighet och en eller annan lokal eftermiddagsskur. Ja, vi hade ju en riktigt varm försommardag på många platser igår, får man väl säga. Riktigt så varmt blir det kanske inte idag då, och det är ju det här regnområdet då som lite grann pressar ner temperaturerna. Men värmen kommer tillbaka redan under pingsthelgen, och under fredag, lördag och söndag kan vi på många håll vänta oss temperaturer en bra bit över 20 grader. Idag torsdag får man nöja sig med 17-18 grader som mest i Götaland, runt 15-16 grader i Svealand. I Norrland ser det däremot ut att kunna bli lite bättre temperaturer, 17-18, kanske lokalt uppemot 20 grader. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
10: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
10: Radiogodis.

Texas, USA. We are the 80s music experts. This is www.80splanet.com.

Texas, USA. We are the 80s music experts. This is www.80splanet.com.

in phase. In a dance hall days, we were cool and crazy.

days. In a dance hall days, we were cool and crazy.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmeckan.
2: Hallå,
0: ja.
2: Ursäkta.
0: Då kan vi på Bilmeckan.
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä.
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong. Och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta tält som rymmer upp till 5 torra vänner. En mysig campingsäng. Oh, skön. Och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr. Får det att hända. Hitta det på Amazon.se.
4: Hej, Foppa här. Du vet väl att Swedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatlisar den hos Bilia från 4 694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
14: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
15: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
16: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
17: Senaste nytt, och vi börjar nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
18: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
16: Ett område med regn och skurar kommer under dagen att breda ut sig över större delen av södra och mellersta Sverige. Och det kan väl också lite grann tillfälligt sänka temperaturerna. Lokalt kan det vara inslag av åska. Inte speciellt blåsigt, utan bara längst i söder kan byvinden vara frisk. I norr får vi en dag med växlande molnighet och en eller annan lokal eftermiddagsskur. Ja, vi hade ju en riktigt varm försommardag på många platser igår, får man väl säga. Riktigt så varmt blir det kanske inte idag då, och det är ju det här regnområdet då som lite grann pressar ner temperaturerna. Men värmen kommer tillbaka redan under pingsthelgen, och under fredag, lördag och söndag kan vi på många håll vänta oss temperaturer en bra bit över 20 grader. Idag torsdag får man nöja sig med 17-18 grader som mest i Götaland, runt 15-16 grader i Svealand. I Norrland ser det däremot ut att kunna bli lite bättre temperaturer, 17-18, kanske lokalt uppemot 20 grader. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
7: Radiogodis.se
16: 80-tal, dygnet runt.
7: Radiogodis.

0: arbetar med samma sak. Ni är präst.
1: Jag är polis.
0: Kriminalkommissarie.
1: Vi försöker båda fånga vilsekomna själar den här tiden.
0: Jo, ni har ett tungt arbete, kriminalkommissarie. Jag ska rycka.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen.
11: När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
12: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
13: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
14: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
15: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
14: Och där var tiden ute.
15: Atlanta!
14: Tiden var ute.
15: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
16: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Senaste nytt, och vi börjar i nordöst om Uppsala där en kraftig villabrand rasar under natten. Huset är helt övertänt och räddningstjänsten har valt att låta branden brinna ut under kontrollerade former. Det finns risk för spridning till terrängen och närliggande byggnader, men boende har evakuerats och inga personskador är rapporterade. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York. Bolaget värderas till över 2000 miljarder dollar, vilket kan göra det till den största börsnoteringen någonsin. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
19: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ett område med regn och skurar kommer under dagen att breda ut sig över större delen av södra och mellersta Sverige. Och det kan väl också lite grann tillfälligt sänka temperaturerna. Lokalt kan det vara inslag av åska. Inte speciellt blåsigt, utan bara längst i söder kan byvinden vara frisk. I norr får vi en dag med växlande molnighet och en eller annan lokal eftermiddagsskur. Ja, vi hade ju en riktigt varm försommardag på många platser igår, får man väl säga. Riktigt så varmt blir det kanske inte idag då, och det är ju det här regnområdet då som lite grann pressar ner temperaturerna. Men värmen kommer tillbaka redan under pingsthelgen, och under fredag, lördag och söndag kan vi på många håll vänta oss temperaturer en bra bit över 20 grader. Idag torsdag får man nöja sig med 17-18 grader som mest i Götaland, runt 15-16 grader i Svealand. I Norrland ser det däremot ut att kunna bli lite bättre temperaturer, 17-18, kanske lokalt uppemot 20 grader. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
10: Radiogodis.se
17: 80-tal, dygnet runt.
10: Radiogodis.

Mina damer och herrar, välkomna till ännu en knapp timme här på Radio Godis med mig, Mattias Nyström. Den här timman hade jag tänkt ägna åt bara svensk musik, för det gavs ju ut otroligt mycket bra svensk musik på 80-talet, och jag har radat upp en hel radda av fantastisk svensk musik. Det, ja, ni som har lyssnat förut och råkat höra mig här på Radio Godis, ni vet ju att jag väljer inte alltid de mest kända låtarna och det som spelas allra mest på radion, utan jag tycker det är roligt med sånt som ni inte har hört så hemskt många gånger. Och det är vad jag har tänkt ägna de närmsta 50 minuterna åt. Ni kommer säkert att känna igen mig ganska väl, men inte helt och hållet. Kommer ni ihåg det här? Ja, det vet jag att ni gör det. Först, vi måste ju börja lite känt. Midi, Maxi, FD och...

Bad Bad Boys Come With Me. Det skulle kunna handla om mig, för nu inser jag här när jag står och läser ordentligare på skivfodralet att den här kom faktiskt ut 1991. Så det är lite fusk, det är inte riktigt 80-tal, men det är i slutet av 80-talet i varje fall, kan man nästan säga, ifall man vill vara lite snäll. Jag hoppas chefen förlåter mig. Men det här är garanterat 80-tal i varje fall. Och det är Peter Lundblad. Han är lite eldfängd. Det är nämligen så att han...

nästa vågar sig på att gissa att Peter Lundblad har träffat någon som han blir väldigt förtjust i. Jag brinner heter låten. Från skivan Lugn Extas. Då så, nu är det en sån här rolig låt som handlar om oss som jobbar här på Radio Godis igen. Jag har rotat fram en gammal platta som heter 50-50 med Mats Ronander. Och han sjunger om oss som jobbar på Radio Godis. För han sjunger nämligen om en hedlig man. Radio Godis.

Enander och låten En hedlig man här på Radio Godis. Och vi har ju en timma som vi bara ägnar åt svensk musik just nu. Och som vanligt på Radio Godis så är det ju bara under 80-talet vi plockar låtarna ifrån. Nu är vi framme vid 1987 och Thomas Di Leva. Hans, en av hans, titta nu säger den, du är precis vad låten heter, men en av hans populäraste album skulle man väl kunna säga, åtminstone ett av dem som sålt allra bäst, är Vem ska jag tro på? Det är det vi plockar den här låten ifrån. Jag heter alltså Mattias Nyström och det är bäst, jag är tyst nu och han börjar sjunga om... Nej, han började inte sjunga där, vad bra! Då hinner jag berätta också att radiogodis.se, där hittar du massor av bra musik från 80-talet och dessutom en otroligt massa gamla bra radioprogram från 80-talet som du kan lyssna på också.

Thomas Di Leva, du är precis vad jag orkar med. Men vi är från Radiogodis. Vi hoppas att ni orkar med lite grann till, för vi har massvis med bra musik framför oss. Ska lugna ner tempot lite och hitta Johan Lindell.

Lundell, det är verkligen en stor favorit, personlig favorit för mig. Han har gjort massvis med bra låtar, och om det är så att ni det kommer att du och jag, du som lyssnar och jag som står här bakom spakarna, stöter på varandra igen här framåt på Radio Godis, då kommer du säkert att få höra mer grejer av Johan Lindell. Men nu är det en låt som heter Trasten, och det är Ola Magnell som har gjort den också. En otroligt bra låt på radiogodis.se.

från en skiva som heter Gaia på Radio Godis, Ola Magnell och Trasten. Nu till Magnus Uggla. Precis när 80-talet var alldeles nytt och fräscht så kom en skiva som heter Den ljusnande framtid i vår ut. Och vi väljer låten Just den där på radiogodis.se med Mattias Nyström. Hörru Magnus, nu går det bra att börja spela, för att nu är jag lite trött på att stå här och prata. Kom igen nu, börja då. Vi börjar närma oss. Vi säger igen, börja nu Magnus. Varsågod. På radiogodis.se.

0: en bekymrad Magnus Uggla som undrar varför han aldrig kan finna just det där. En gillar den här elfen. Den är visserligen lite kantig, men den är hemskt snyggt producerad av Anders Elias och Magnus Uggla.
1: Radiogodis.se.
0: Jag fortsätter med musiken, det är det jag är bra på. Det här är Lustens Lakejer. Lustavision heter plattan och spåret.

Johan Kinde i Lustans Lakejer har fastnat djupt för någon flicka. It's like an obsession. Jag tycker det är ganska roligt för att det verkar som min fru, hon har en ganska bra självinsikt faktiskt. När jag frågade henne liksom, vad tycker du jag ska spela för lyssnarna för svensk låt, så du valde hon ganska snabbt, det ska vara något med Orup och så den där som handlar om mig. Vadå den där som, ja men du vet den där som handlar om den här tjejen som aldrig någonsin blir klar.

Okej, okay, alla som känner igen det, man sitter och väntar och väntar och väntar på att ens partner ska bli kvar. Bli kvar någon gång. Jag tror faktiskt inte bara det gäller oss killar, utan det är nog lika mycket tjejer. Men orop i alla fall, jag sitter och väntar på min älskling. Det är en singelbaksida till singen. Jag blir hellre jagad av vargar. Ni lyssnar alltså på en timma med svensk lite udda musik på Radio Godis med mig, Mattias Nyström. Här är Kommando M-Pig och låten som heter Under min hud.

okej, okay, alla som känner igen det, man sitter och väntar och väntar och väntar på att ens partner ska bli kvar, bli kvar någon gång. Jag tror faktiskt inte bara det gäller oss killar, utan det är nog lika mycket tjejer. Men orop i alla fall, jag sitter och väntar på min älskling. Det är en singelbaksida till singeln Jag blir hellre jagad av vargar. Ni lyssnar alltså på en timma med svensk lite udda musik på Radiogodis med mig, Mattias Nyström. Här är Kommando M-Pig och låten som heter Under min hud.

vargar. Ni lyssnar alltså på en timma med svensk lite udda musik på Radiogodis med mig, Mattias Nyström. Här är Kommando M-Pig och låten som heter Under min huvud.

1983 från en platta som heter Mord stjärnorna med Kommando MP, en av mina favoriter. Det är svår att riktigt placera, det är inte riktigt prog, men det räknas som prog, men det är, jag vet inte riktigt vad det är. Vi tar en vits istället. Jag har nämligen funderat lite på, är det bra, är det dåligt för en tandläkare att ha många hål i sin kalender?

Anders Efren Blom 1980. Jag kysste henne våldsamt. Ja, mina damer och herrar, den här timman, knappa timman med svensk lite ovanligare musik börjar gå mot sitt slut. Och jag som heter Mattias Nyström, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hoppas att vi snart hörs igen. Det sista jag ska säga innan jag lämnar er är att man vet att man är hemma när främlingar får namn och ansikten får leenden. Tack så mycket.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

Bastian.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110.
1: Det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få alla bästa gung.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Har du fått hål i vindrutan?
1: Nej.
0: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått se en repa? Då kan vi på Bilmäcken...
2: Hallå?
0: Ja?
2: Ursäkta?
0: Då kan vi på Bilmäcken...
2: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
0: Va?
2: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
0: Nähä?
2: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
3: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hitta det på amazon.se.
4: Cedea. Hej, Foppa här. Du vet väl att Cedea erbjuder företagsförsäkring? Den är anpassad för mindre företag och täcker sånt som din hemförsäkring inte täcker. Så har du också valt att bli egen, gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
5: Demideck presenterar fasadcharader.
6: Dörrklockan. Du ska gå in där.
7: Polis.
6: Fäktar.
8: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
9: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
6: Det typ var många år sedan vi målade.
5: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
10: BMW iX1 är vår kompakta eldrivna SUV med upp till 508 km räckvidd. Du privatleasar den hos Bilia från 4694 kronor i månaden. Och just nu har vi BMW iX1 för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
11: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
12: Välkommen till SCB.
13: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
14: De vill ut på promenad. Bara lite mera gos. Men livet är hektiskt. Och vi hinner inte med. Så ge din hund eller katt Hills Science Plan foder med vår vetenskapligt bevisade antioxidantblandning. Hjälper hundar och katter att leva hälsosamt så länge som möjligt. Så du får fler år av kaos och fler år med kärlek. Because you're only human, there's Hills. Science does more. Finns på veterinärkliniker, djuraffärer och online.
15: We want more music!
16: Disco sound.
17: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

Radiogodis.se. Radiogodis.

dessa köpa vingar för pengar. Och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil.

0: Måndag är det carbonara i all hast. Tisdag är det stekt lax med läxhjälp. Men hela veckan är det god mat tillsammans. Linas matkasse. Godkänt av livet.
1: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Finansiering för företag med fart. Dags att accelerera affären. Svea erbjuder factoring, företagslån, företagsleasing och checkkredit. Våra experter hjälper er att ta nästa steg med skräddarsydda helhetslösningar. Välkommen till Svea, banken för företag.
3: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
4: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
6: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
7: Samla med Samla.
8: Dags för nya solglasögon, kanske med styrka och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos närmaste Volkswagen återförsäljare.
10: Volkswagen. När ni nu vandrar vidare tillsammans i livet, kom ihåg, störst av allt är kärleken.
11: Ja, kärleken är stor, men ICA Maxi är störst på låga priser.
12: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
13: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
14: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
13: Och där var tiden ute.
14: Atlanta.
13: Tiden var ute.
14: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
15: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
16: Radiogodis.se.

podcast.

dog. Stick with the gang if you want to belong.